0: Ja, det var Dolly Parton med hennes første sang, Dumb Blonde, som kom ut på 60-tallet. Hun forlot oss i går, men vi har musikken enda her hos oss. Nu ska vi höra att bärsäsongen är snart vid veis ende och det är trolig lika grejt för dem som livnärer sig på det här. Tom Hansen hos Finnmark Rein i Tana hade ett hopp om att ta emot väldigt mycket multebär och i år också. Men sån har det ju inte gått.
1: Den har inte varit som vi hoppade. Vi hade hoppat på 25 ton och vi har väl fått cirka 3200 kilo bara.
2: Oj oj oj. Ja nej, vad skäm det av?
1: Det har jo vært frost i enkelte områder, så det jo et par store områder som har som frøs tidlig. Og så var det vel kanskje litt lite insekter på våren. Vi er jo litt glad i mygga, vi som trenger moltebær. Det var jo litt lite mygg på begynnelsen av sommeren.
2: Ja, du, den ser jeg altså. Men Asko, da kjøper jo mye moltebær hos dere. Hvor har slått dette her ut på deg?
1: Ja, de skulle vel ha cirka 60 000 bæger og får 7200. Så de får bare bittelitt av det de har bestilt.
2: Men når det kommer til krøkebær da, er det litt bedre på den fronten, eller?
1: På den fronten fikk vi 1000 kilo for mye, og den kom inn i går. Det var voldsomt rush inn med krøkebær i går. Så der fikk vi 2500 kilo av. Vi skulle bare ha 1500 kilo til en kunde.
2: Ja.
1: Så det gikk fort.
2: Ja, og hva gjør dere med krøkebæra som blir til overs da?
1: Nei, det må settes på frys og håpe på at vi finner en kunde.
2: Og hvem er det som typisk pleier å kjøpe krøkebæra av dere da?
1: Nå er det, vi har bare en kunde. Det skal til noe som heter Røyland Gård, helt sør i Norge. Som skal presse til saft. De har også bestilt moltebær, men de får dessverre ikke mer enn noen hundre kilo av 3 tonn som de bestilte.
2: Ja, men da er det godt dere hadde masse krøkebær da. Men ja. Hvem er det som plukker alle disse bærene for dere egentlig?
1: Det er jo befolkningen i stort sett, tror jeg, i Tana og Nesseby og Vadsø. Og det er veldig mye av våre nye landsmenn, eller landskvinner.
2: Er det mange unge folk som plukker? Ja.
1: Det er en god del ungdommer som plukker, men det er spesielt på moltebæra da, i skoleferien. Nå er skoleferien over, så nå er det jo voksne folk da, som har plukket det siste.
2: Hva med du da? Er du noen til bær plukker?
1: Nei,
2: jeg
1: har ikke plukket noe. Har ikke det.
2: Er du glad i å spise bær da?
1: Ja, jeg har spist veldig lite i år, da, for vi hadde så lite, så jeg har ikke kunnet spist så mye heller.
0: Ja, det sa Tom Hansen i Finnmark Rein til programleder i ettermiddagssendingen i går. Stine Long var ved det gjøre. Vi skal snart snakke med vakthavende meteorolog om vær vi har i vente. Men før det, her hører vi Jasu med sangen Only You.

0: Nattradio. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer